det han har er aller størst. Og det var han som kjøpte gassgrill først. Jeg har en Vita-vogn fra 1986.